0: cikin wannan shiri na yau sati biyu da suka wuce na je constituency na saboda an kawo min kukan akwai gadoji guda biyu zuwa uku da suka lalace a wards din mu guda uku
1: kuma tattu ga kuma RDP da ta zabe mu kuma constitution na PDP da sirri PDP ne constitution din sa da jihar Bauchi kuma da Aruda

0: 亲来亲们的亲来参与。你也把过去呢，至今有的感染的，你们大家都交到你们来解决你们进来开始吧。怎么呢？我刚请的温柔的阿拉阿拉赛的爸爸妈妈温纳阿比多姆卡杰的心，因为根据的阿拉阿拉金拉温纳阿比多姆卡杰的意义阿拉的当下啊，当下的你可以呢，每个人自己根据的阿拉赛一个阿拉赛当的来。
1: Shugabar mata Hajiya Ruqayya Babba, kungiyar da Salisiya Amana Support Group for MA ta gana da su na karshe, ita ce kungiyar Warama Women Multipurpose Society, inda Hajiya Farida Ayuba ta gabatar da tasu kungiyar da ke nuna goyon bayan tafiyar makamin babba for governor.
0: Wannan mata da take farawa sun karfafa da zaki da ba dan jawo da take ba su wata rana zai ba gare su sai an zo da bashin gwamnati kuma gwamnati da nasara da siya amana insha Allah kan da jagora kuma za a cimma nasara yace an mutu gwamnati muka tara mata ranar mutu yace musu ta canza zai ne dai ta canza zai ce da bada ce da ba gwamnati shawara da kuma tsayawa da ba mu isa su ko ba shawara amma yanzu za mu bi tafiyar dan ne a gona suka ce ko shi da na mutu ai masu gona ne a gari tun da tun ne tun ne ke ke ce ma amma a kan abin da ya dace don haka ce su tun da abin da ya dace ne kika ce a zo a yi tafiya to shi ne ko ga mun zo ne wa'annan da mun ga wani shi ne idan kuka ce mana kun masu mu fara mu dina ta ne wannan gungiya mutane da suke na kashin kwanu a kowane lokaci kwanu biyu isharar da mutane

在浪看着呀，你俺的舌头吸人了你再给爸爸那个爸你再给爸爸妈妈的不敢看你再给爸爸那个爸你那不把你都记住都不买汗人口茶不管你当初当茶外人再给爸爸那爸爸你给爸爸爸爸都记住万你都不买汗人口茶不管你当初当茶外人没关系的那那咱们再给爸爸那爸爸免得喜欢那这心里没准备再给爸爸那爸爸阿妈爸大妈不把你的气球压人一张可大可爱我阿母祝你把奶奶ko an ka ce shi ne ban zuba in aka ta shi da ban ga dunai a ba ni ya komin dan dunai sage baba na zaba in na kala babu ya komin dan dunai a ban zali a ban su dunai sage baba na zaba idan na ishe ba zalan shi ko suru na kwanci ka fashi ban aka yana sarge ba kwai na zaba amma ba da lidin ba kwai o ban san mini sarge ba kwai na zaba barkan ka da faman badar ali talauki sarge ba kwai na zaba kaka ko kaka ali kai da maza adi sarge ba kwai na zaba kuma ko kaka ali kai da mu sanan gani sarge ba kwai na zaba alu ya ce mani za a shiga rantsu iyaye ne ya za shi gidansu sai na biyo ka don ila kaka farko kakai ne sabon birni kallon kakai ne alkala to kibirin gobe in santa alu aka yi ne alkalawa sarge ba kwai na zaba gole da kakai ne alkalawa ziyara gun kabarin jangwarzo sarge ba kwai na zaba kai na yi ziyara gun kabarin jangwarzo sarge ba kwai na zaba shidawa alu dan bambam malikan adi in kai niya za ka zazin ku ka kai ne sabon bin yanda nike son ƴan gobe yanda nike ƙauna ƴan gobe ni da haba gobe